0: قلوباً بالإسلام. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hiburan berterusan Salam FM.